0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Faller aftonen i min dal, men ännu flyger duvorna bland höstens träd. Aldrig faller någonsin samma vatten ut med fjällsidorna, men månen är ny och Anna själv tredje. Ända till nu har jag sparat mig, därför är mina lador tomma. Blommor älskade jag till döds, svart hår och vita bröst, flämt och gråt. Men endast flöjten är ren och Anna själv tredje. I denna tavla med osynlig bakgrund är Anna själv tredje. Vältrar jag runt i gräset med dig, flåsar dig i nacken i sängsvallet, men Anna själv är tredje. Jag är ej den du tror mig vara, min Karin, och Anna själv alltid tredje.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Vad heter du min lilla vän? Jo, jag heter väl Ensambaliten, för det var min far som kallade mig så. Och sen lät han mig från sig gå.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg. You sit and wait for my precious

natten. Du som söker dig dit i drömmarna om natten. Du som söker efter regnbågens guld.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: är på väg i taxi. Jag tror på oss.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

fint. Du var den jag ständigt ville stå bredvid. Du grep mitt hjärta som en polygrip. Vi flög iväg som en projektil. Vi gick från vindrädda griner, inga preventiv till fan jävla skit, jag behöver lite tid. Månaderna gick och det var inte lika enkelt. För två tätt inpå blev det allt för mycket trängsel. Vi skulle hålla hand till skeletten blev damm. En millimeter från en gadd med ditt namn på. Jag trodde att vi låg mellan himmel och jorden, men till slut blev det bara fucking smulor på bordet.

Natten lång, tårarna forsade ner för din kind. Smärtan är blind och jag fattar om du varken vill veta av eller höra av dig till mig. Du vill ha space men en vacker dag kanske du och jag kommer sätta tillbaks pinnen i vår handgranat och göra om det extra bra. Du pajar vasen som jag gav dig på din födelsedag. Jag kastar ringen och sa det blir aldrig äktenskap. Du kastar maten som jag lagat på vårt köksgolv. Och lågtrycket i vårt hus blev en köldfront. Vi som alltid lovat att vara varandras bästa vän. Nu ligger vi med hundhuvudet i en hästens säng. Säng.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Så, god förmiddag alla nära lyssnare, var ni än befinner. Om ni är i närområdet i Trelleborg eller om ni är på webben, ni är hjärtligt välkomna. Idag är det ju fredag den 14 augusti och ni lyssnar på en sändning från Radio for You. Och programmet heter Min musik. Och det är jag, Kjell Karlsson, som sitter här och blandar i min musik. Idag är ju den här veckan ju ojämnt, så då är det bara en och en halv timmes blandad musik, så att säga. Sen ska vi lämna över till Rotary för deras sändning. Ja, vad är för väder i Trelleborg? Jo, det är hög sommarväder. Solen skiner, det är varmt och det är ovanligt för Trelleborg. Det är lugnt, det är nästan ingen vind alls. Så det är en skön dag för alla. Och ja, det var vad man ville säga om väder och vind och allt. Det är lika bra att vi börjar spela. Och då ska vi börja med en skiva som heter I'm in Blue. Och det är Linda Rockstedt som framför den. Skivan som vi började med, det var ju Memories of You och det var Benny Goodman som gästade. Här kommer nu I'm in Blue.

Ja, det där var en skiva som heter I'm in Blue. Och det var Linda Rockstedt som sjöng. Nu ska vi ta en sånggrupp, The Four Axes. Och de ska framföra något som heter The Gang That Sang Heard of My Heart. Och den kommer här nu, varsågod.

The gang that sang Head on My Heart var det Four Axes. Nu ska vi ta en trumpetare här, nämligen Harry James och Kitty Callen. De ska framföra tillsammans något som heter It's Been a Long, Long Time. Kommer här nu.

It's been a long, long time var det med Harry James orkester och Kitty Katten. Kallen är det. Då ska vi se, då ska vi ta någonting som heter I Love You. I Love You for Sentimental Reason. Och det är Linda Rosett som framför den. Kommer här nu.

I love you for sentimental reason, var det där. Och det var Linda Rosette som sjöng. Nu ska vi ta en skiva med Louis Prima. Och den heter All Night Long. Och den kommer här.

All Night Long var det. Och det var Louis Prima som framförde. Nu ska vi ta en skiva med jazzens drottning, Ella Fitzgerald. Jag såg ett program på tv här kvällen med henne. Hon var en fantastisk sångerska, denna kvinna. Här ska hon framföra med Louis Armstrong. Och det var också någonting som jag inte visste förut. De har bara gjort två stycken album tillsammans. Jag trodde de hade ett större samarbete, men där ser man. Och här ska de framföra nu någonting som heter The Neanest of You. Här kommer de.

0: Ja, det var Ella Fitzgerald och Louis Armstrong som framförde The Nearness of You. Nu ska jag lägga på lite reklam och sen efter det så ska jag lägga på en skiva som heter Lady Be Good. Det är Count Basie och Artie Shaw. Men här kommer lite reklam.
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, det där var Kiss the Boys Goodbye med Petra Jacobs. Och för det så var det ju Lady Be Good med Count Basie på sitt piano och Artie Shaw på sin klarinett. Nu ska vi ta en skiva som heter All Night Long. Och det är Louis Prima. Och Sam Rauter som framför den. Kom här nu, varsågod.

Ja, det var Louis Prima, All Night Long. Och det är, jag vill ta dem för att det är den andra gången vi hör den skivan idag. Jag ber om ursäkt för att den har hamnat i albumet om någon konstig anledning. Men det var en ganska bra bit, så man kunde ju gott höra den två gånger kanske. Okej, okay. Nu ska vi ta i alla fall en skiva med Harry James. You blew out the flame in my heart, heter den. Och den kommer här nu.

Ja, det där var Harry James orkester och skivan heter You Blew Out the Flames in My Heart. Då ska vi ta någonting som heter Brasil. Och det är The Constanters, tror jag det uttalas, som sjunger här. Varsågod.

Brasil hette den här skivan. Lekte Constantes. Nu ska vi ta en kille som heter Ray Charles. Ni vet han som är helt blind, men han har en farlig förmåga att sjunga bra. Här ska han framför någon som heter Georgia on my mind. Kommer här nu, Ray Charles.

Ja, det där var Ray Charles, det hörde man ju. Och skivan Georgia on my mind. Ja, då ska vi ta någonting som med The Drifters. Och skivan heter Quando, Quando, Quando. Kom här.

Ja, där hörde vi The Drifters och skivan Quando, Quando, Quando. Nu ska vi ta och flytta oss över till vårt grannland i öst, Finland nämligen. Och där ska vi ta Antti Sarpila och Johanna Ivonen. Det är ett bra par det där. Och de ska framföra något som heter You Always Be Mine. Kom här.

0: You Always Be Mine var där med Antti Sarpila och Johanna Ivonen som sjöng. Nej, det ska vi inte göra nu. Nu ska vi ta, nu kommer det där nödvändiga avbrottet som är när vi måste läsa, eller inte måste, vi läsa gärna upp vem som sponsrar och vem som gör reklam. Utan dem så fanns det ingen musik, det ska ni veta. Och ni alla som vill får gärna bli en eller annan sponsor eller ha reklam för någon firma. Hör av er till oss bara. Och sen efter sponsor, då ska jag spela en skiva som heter Old Man River. En ny inspelning med The Rivers. Det ska ni lyssna på. Här kommer sponsorblogget.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Old Man River med The Rivers. Det är en skön inspelning av den. Det är min arbetarlåt som sjöngs av en bassångare som ursprung, alltså Old Man River. Då ska vi ta någonting som heter Solidaritet, och det är Tommy Dorsey och Bob London och The Broadway Sisters som ska framföra den. Kommer här nu.

Ja, där hörde vi Tommy Dorsers och Bob London med en kör som hette Solid

Jo, med programmet Min musik. Så vi ska fortsätta då med en skiva då som heter How Come. Kommer här nu. Varsågod.

0: Det var How Come med Jack Tigården och Sally Lang. Då ska vi ta en skiva med någon som heter Cynthia M. Och skivan heter After Yogan. Kommer här nu.
1: One.

Ja, det där var After Yogan med Cyndia M. Det var kul tycker jag med den där tempohöjningen på mitten där. Den halva skivan slog sakta och sen var det högt tempo, lite högre tempo på slutet. Det var en bra inspelning tyckte jag. Då ska vi ta en skiva med Jimmy Dorsey här och skivan heter So Rare. Och den kommer nu. Varsågod.

Ja, det var Tommy Dorsey och So Rare heter skivan. Nej, det var Jimmy Dorsey. Ja, det var en av bröderna i alla fall. Då ska vi se, vi hinner väl den också. Jo, det gör vi. Vi ska ta en skiva med Brenda Lee. Break in to my gently heter skivan. Och den låter så här.

Ain't he sweet? Ain't he nice? Look him over once or twice. So I

0: Ja, tyvärr måste jag tona ner på skivan där, för våran tid börjar bli hastigt slut. Och jag ska överlämna det här till Rotary. Och på eftermiddagen klockan 16, då är fortsätter ju programmet med Radio Fio. Och då är det Britt-Marie som ska spela sina skivor för er. Lyssna gärna på det. Jag som heter Kjell, jag tackar så mycket för att ni har lyssnat. Och jag ska lägga på ett reklamblock här. Och sen ska jag lägga på en skiva som heter... den heter... vad heter den? Där uppe är den. Is it sin to tell a lie? Vi spelar så mycket vi hinner på den skivan. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och hej då.
1: Reklam.
2: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: Välkommen till Mitt Mansrör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
3: Hallå Patrik.
4: Hallå Ola.
3: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
4: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
3: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
4: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
3: Trygghet, den börjar i vardagen.
4: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
5: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Europe.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go!

0: Ja, då har Radio SMF startat sin första sändning idag. Och vi kan väl börja med att tacka Kjell Karlsson för det han har sänt. Och sen så är det den 14 augusti och det är Uno som har namnsdag. Och då ska jag hälsa Pernilla hjärtligt välkommen.
1: Tack så mycket, Jan-Inge.
0: Det ska bli trevligt igen att både se dig och höra dig.
1: Ja, tack. Jo, nu hoppas jag att jag är tillbaka.
0: Ja, absolut. Ska du titta lite i pärmen?
1: Ja. Bingo på SMF har sommaruppehåll. Och SMF, det är ju Pannfestivalen fredagen den 28 augusti och 29 augusti på Strandgatan 20. Och då har vi skivloppis i dessa dagar. Och kaffestugan är öppen fredag 10-18, lördag 10-16. Och då serveras det fika med bullar, kakor och korv till en billig peng. Alla hälsas hjärtligt välkomna. Och dansbiljetter finns att köpa till septemberdansen. Och då dansas det till Bennix orkester. Och Gulle sygrupp, de är tillbaka den 1 september. Så Gulle hälsar alla välkomna. Och kaffestugan har sommaruppehåll. Men är öppen till Pannfestivalen. Så kafépersonalen hälsar alla välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen och han vill att breven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231-62 Trelleborg. Så märker ni dem önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Och SMF har dans i parken fredagen den 25 september. Och då är det dans till Bennix orkester. Och sista anmälningsdagen är 20 september. Och dansen börjar 19.00 och håller på till 23.00. Och insläpp är 18.30. Och för medlemmar kostar det 170 kronor. Och för er som inte är medlemmar 200 kronor. I priset ingår kaffe och macka i påsen. Och ni får meddela om ni har allergi. Och anmälan är bindande. Och där är inget efterinsläpp. Medhavdryck får ej förtäras i lokalen. För det finns att köpa. Och snacks får medtagas. Och ni kan betala in till plusgiro 98 3.

0: 1.30 till 20.00.
1: Japp.
0: Nu hade jag inte mer.
1: Nej, och det är Jörgen som håller i den här önsketimmen.
0: Ja.
1: Ja, då ska vi säga här, vi ska spela en jingle för de som är Uno till exempel och alla andra som har något att fira.
0: Ja.
1: Och idag är det ju önskelåtar som ni får ringa in och önska. Och det är ju Pernilla och Jan Inge som sänder fram till 16.00.
0: Ja.
1: Och då börjar vi öppnar telefonen på 0410.
0: Och 43308.

vilka kan säga mer? En orrfors som är dekorerad med vita liljor och orkider. Nej, med en enkel tulipan på bemärkelsedan. Jag har den äran, jag

Där spelar vi för de som hade något att fira. Och där ska vi spela för, ska vi säga, vi ska spela en låt som heter Varje natt och dag, och det är Sven Eriks.

Der fikk vi høre två låter med Sven Eriks. Och då ska vi spela för Gunvar i Örsjö. Och Gunvar säger hon gratulerar alla som har någon att fira. Och Gunvar vill höra En ros i solsken med Mats Blads.

Där spelar vi för Stig Järsjö. Finns det någon chans med Flamingo kvintetten? Nu ska vi spela för Marianne i Sjöbo. Gert och Marianne, de gratulerar alla som har något att fira. Marianne vill höra Du har lovat mig kärlek med Kinox.

Där spelar vi för Marianne i Sjöbo. Du har lovat mig kärlek med Kinox. Och då ska vi spela för Gert i Sjöbo. Han vill höra Röda sandens dal med Palomas.

0: Där spelar vi för Gert i Sjöbo. Och han hörde Röda Sandens dal med Palomas. Och sen var det väl Kerstin i Oxie?
1: Ja, och Kerstin och Bosse gratulerar alla som har något att fira idag. Och Kerstin vill höra Det bästa i mitt liv med Mona Gate.

0: Där spelar vi från Kerstin i Oxie. Det bästa i mitt liv med Mona Grey. Då ska vi spela för Buss i Oxie.
1: Han vill höra I varje mening med Flamingo-kvintetten.
0: Japp.

0: Där spelar vi för Buss i Oxie i varje mening med Flamingo-kvintetten. Och du har pratat med Inger.
1: Ja, och hon gratulerar Nils-Göran och en vän som båda fyllde år igår. Och det gör hon med 10 000 röda rosor med vikingarna.

0: Där spelade vi för Inger. Och det var 10 000 röda rosor med vikingar. Och sen har du pratat med Tuttan.
1: Ja, hon vill höra A Single Yellow Rose med Isla Grant.

Ja, där spelar vi en Palomas låt som egentligen jag inte skulle ha, men det blev fel låt så han får den sen. Nu spelar vi för Ingrid, Charlie Brown.

Daar spelen wij voor Ingrid. Charlie Brown met Coasters. Wat ska vi spela för Hjälte? En sjöman kommer hem med Palomas.

Där spelar vi för Mats On Top of Old Smokey med Captain Cook. Och vi spelar en låt med Sven Eriks. En låt som heter Du och jag.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Där fick ni höra postgirot och innan det så hörde ni en låt med Sven-Erik som heter Bugalois. Och då ska vi spela för Preben. Den låten du önskar den kunde jag inte hitta här, men du ska få höra Rumba i Engelska parken. Och det är med Ove Törnqvist.
2: Vi dansar rumba i

öppen. För vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen och blandar ihop både rumba och vals. Men det gör inget alls.

nu har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Ah. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från engelska parken.

0: Där spelar vi en extra låt med Ove Törnqvist, Dagny. Och Preben hade du pratat med då innan.
1: Ja, han gratulerar Nils Göran som fyllde år igår.
0: Ja. Då ska vi se här, då spelar vi för Ingrid Bure.
1: Hon vill höra Fågelblå med Linda.

0: Där spelar vi för Ingrid Bure, Fågelblå med Linda. Sen har du pratat med Anita i Malmö.
1: Ja, hon vill höra en kväll med dig med Sven Eriksson.

Där spelar vi för Anita i Malmö en kväll med dig med Sven Eriks. Och ska vi spela en låt med Lotta och Anders Engberg, Kan man gifta sig i Jinx?

0: Där spelar vi en låt med Striplus. Kärlighet gör blind. Vi ska spela för Jörgen, tror jag det var. På Tages. Och han ville lyssna på en låt som hette... Ska vi säga?
1: Jörgen, han vill höra
0: varje gång
1: jag ska förlåta mig,
0: Jakob. Japp.

0: Där spelar vi en fin låt för Jörgen med Jokers Varje gång jag ska förlåta. Och Laila?
1: Hon vill höra Ingen vind, ingen våg med Jonas och Jive.

0: där spelar vi för Leila Järup. Ingen vind, ingen våg med Jonas och Jive. Och då har du pratat med Lena.
1: Ja, hon vill höra Riktiga vänner med Kurt Hagors.

Där spelade vi Riktiga vänner med Kurt Hagers, och det var för Lena Lemheden. Då ska vi spela lite blandat så länge. Vi börjar med den gamla kastanjen, Flamingo.

0: Daar spelen we voor Bing 2 gaan.
1: Anfarlo tu el ineo meronimas.
0: Och då ska vi spela en annan låt med Jonas och Jaiv. Ett hus till salu.
2: Finns du

0: Ja, då hade Pernilla och jag tänkt att gå, vi skulle fika lite. Så då får ni höra sponsorblock och sen kommer lite blandat musik.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, Tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Där har ni hört lite blandad musik. Och vi har varit och fejkat, Pernilla och jag, så nu känns det bättre.
1: Ja, det gör det.
0: Absolut. Nu ska vi se här om vi ska... Ja, jag tycker att de kan väl få lov att ringa en gång till.
1: Ja,
0: det
1: så får de.
0: Får lite fart på telefonen här.
1: Ja.
0: Och ni kan ringa igen på 0410 433 08.

Där spelar vi Jonas och Jaif en låt som heter Kärleken. Och då ska vi spela för Tuttan. Hon vill höra Mötet på stranden med Kjell Tiger.

0: Där spelar vi för tuttan, möten på stranden med Kjell Tio. Och sen pratar du med Birgitta på Änghög.
1: Ja, och hon gratulerar Nils Göran som fyllde år igår. Och alla andra som har något att fira. Så vill hon höra skånska slott och herresätter med Edvard Persson.

främlingens slott. Se månstrålen in genom blyrutan faller och tecknar på golvet järnsmidda galler. Skön jungfrun hon drömmer i majnatten ljus att friaren kommer till

vi herre, pastorken ni Skåne, var vartor blir färre, när parken vid Borgeby doftar jul, då stämmer en snordling sin träskofjol. Till lugnet och vilan från dammet och möget, från stoppet.

0: Där spelar vi för Birgitta på Enghög, skånska slott och herresätet med Edvard Persson. Och vad ska vi säga, du har pratat med Susanne.
1: Ja, och Susanne och Micke, de gratulerar alla som har något att fira. Så vill hon höra Blackjack.

Där spelar vi för Susanne kvällens sista dans med Black Jacks. Och då ska vi spela för Micke Längtan till Skåne med Sannex.

Där spelar vi för Micke, Längtan till Skåne med Sannix. Och då ska vi spela för Gunvor Färm, I Wonder med, ska vi säga här, vilken låt var det här, Mats? Jo, det var I Wonder med Erik Lindz.

Där spelar vi för Gunvor Färm, men det blev lite fel låt. Jag tror på kärlek, utan vi spelar I Wonder som hon ville ha.

Där spelar vi för Kerstin Gren ännu en gång med Martinez. Och jag vet inte om vi sa, men hon gratulerar alla som har något att fira. Och då ska vi spela för Lena Wemmenbro, 100 mil från dig med Ninnas orkester.

0: Där spelar vi för Kerstin Gren ännu en gång med Martinez. Nej, det var det inte alls. Det var Lena Wemmenbro. 100 mil från dig, men innans orkester. Och då ska vi säga Ingrid i Skurup, har du pratat med?
1: Ja, och Ingrid och Göte gratulerar Nils Göran som fyllde år igår.
0: Ja.
1: Och Ingrid vill höra Leende guldbruna ögon med Lennart.
2: God kväll, det är vi som är Lennart.

0: Där spelar vi för Göte Skurup, Ängel från Lazio Maggiore med Palomas. Och då ska vi lyssna på Postgirot.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Och det är Pernilla och Jan Inge som fortsätter sin sändning till klockan 16.00. Då ska vi spela för Roland i Minnesro, Kvinnan i mitt liv.

0: Därför spelar vi för Roland i Minnesro, Kvinnan i mitt liv med Martin Johansson. Och så har du pratat med Preben.
1: Ja, Shania Twain och Whose Bed Heavy Boots Been Under.

0: Där spelar vi för Kerstin i Oxie, violer till Mo med Mats Blads. Vad ska vi spela för Bosse? Vänta.
1: Ja, han Bosse vill höra det finns någon som väntar där hemma med Flamingo-kvintetten.

0: Der spiller jeg for Bos i Oksjen. Det finns någon som väntar där hemma med Flamingo-kvintetten. Och då ska vi spela för Rolle.
1: Ja, han vill höra Ge mig sommaren tillbaka med Donnes.

Där spelar vi för roll, ge mig sommaren tillbaka med Donnes. Och då skulle vi spela en låt med Lasse Stefans när countryn kom till Skåne.

0: Ja, Pernilla, nu har eftermiddagen gått.
1: Ja.
0: Och det var jättetrevligt att sända med dig. Det är så länge sedan du var.
1: Ja, jo, men jag tycker också att det har varit trevligt att sända med dig.
0: Ja, det är roligt. Vi ska väl lämna över till Radio for You. Jag vet inte riktigt vem som är där. Men...
1: Nej.
0: Men ikväll kommer Jörgen och Leila.
1: Ja, det gör de.
0: Och de kommer 8-12 minst. Kanske 1. Det beror på hur mycket ni ringer.
1: Ja.
0: Ni får ha det så bra, så ses vi nästa vecka i alla fall.
1: Ja då.
0: Ja. Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och Säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god eftermiddag. Då är Radio for Joke som har tagit över spakarna här. Och det är ikväll, är det Britt-Marys dansmix fram till klockan 20.00. Så jag ska tacka Pernilla och Jan Inge för deras sändning. För ha en fin fredagskväll. Ha det så bra i det fina vädret. Kör försiktigt, Jan Inge. Ja, nu är det jag som tar över till 20 och sen kommer Radio SMF igen 20.00 till 12. Kanske längre, man vet aldrig. Nu kör vi!

Jontes, welcome to my world. Ja, Gun Varsjö, du fyllde i år i onsdags. Och vi har ju inte fått gratta dig här på radion, inte jag i alla fall. För det är vi mitt i veckan, då är inte jag här. Men tack så mycket för en trevlig eftermiddag och tack till er som jag inte träffar så där väldigt ofta. Kul att träffa er. Så ni får ha det så bra allihopa och en trevlig helg på er.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Nu är det många entusiaster och veteranfordon. Bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndshandläggare. Kontakta din biståndshandläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Våra bästa år med Janders. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och ikväll är det Britmas dansmix till klockan 20.00.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tråkvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till Mittmansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Mittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00. Eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Hallå Patrik!
9: Hallå Ola!
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
12: Europcar.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Drifters, det brinner en låga.
1: Jag tror jag spelar in nu. Får se om jag hittar något.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubben önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Välkommen till Wittmans
6: Rör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wittmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00. Eller besök vår hemsida wickmansro.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
12: Europcar.

0: Kärleksgrubbel med Bo Mats orkester. Nu är klockan 19.55, så det börjar bli dags för mig att avrunda här för ikväll. Och tack till alla er som har lyssnat, och ni får ha en fortsatt trevlig fredagskväll. Jag ska lämna över här strax till Radio SMF, och det var Leila och Jörgen, så ni är jättevälkomna ut här nu och ta över. Sen kommer jag tillbaka imorgon bitti igen 7:30 till 11:00. Sen imorgon eftermiddag kommer Anne-Margret och Lars, och då kan man ringa in, önska en låt eller hälsa till några stycken. Det går jättebra, så gör ni det, håll dem varma, för nu har de varit lediga ett tag här, så de behöver hållas varma. Ja, nu ska jag inte prata mer, utan ha det så bra och en trevlig kväll, så hörs vi imorgon bitti. Tack och hej!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: God kväll, god kväll då. Det är Radio SMS som har startat sin andra sändning. Hallå Laila.
1: Hallå Jörgen.
0: Vi ska skicka ett stort tack till Radio 4 och Britt-Marie och hennes dansmix. Och du får ha en trevlig kväll som är kvar. Och så är du välkommen ut imorgon bitti klockan 7.30. Nya friska insatser. Så är det fredag kväll, ja. Och det blir lite hälsningar och önskelåtar och lapp om det är någon som vill ha det. Men vi kan väl vara lite hyggliga, va? Nu har det inte varit så mycket sändningar den i veckan, så att vi kortar ner samtalen lite, så blir det hur bra som helst. Så kanske jättemånga kommer ut, så sitter vi här så länge ni ringer. Sen drar vi.
1: Ja, senast ett.
0: Ja, så får vi inte vara här längre, så det blir inte med mig.
1: Nej.
0: Men det är inte mycket ord om vi öppnar telefonen på 0410.
1: 43308.

0: Första låten ut, det var Grönbels Jag har plats i mitt hjärta. Hej lilla mamma.
1: Hej min lilla pågående. Plats i mitt hjärta, vi får mer bo där.
0: Ja, jag kan flytta in där så länge där plats.
1: Jo, jag tar lite
0: ja, ta en liten centimeter, millimeter.
1: Ja, ja, eller hur, ja, visst är det så.
0: Du fyller inte år, du fyller inte år då igen.
1: Absolut inte.
0: Jag kan inte hålla på med varenda då. Då bör man ha gammal som
1: helst. Ja, nej, det går ju inte. Man går och gör ny mat varenda då. Det går ju inte.
0: Ja,
1: ny torsdag. Nej, missar nu då.
0: Nej.
1: Någon jäkla ordning får då, va?
0: Det får då, va?
1: Först och främst vill jag tacka för alla hälsningar som Stig har fått nu när vi har fullat år.
0: Ja.
1: Så tusen tack till alla så har jag gjort det.
0: Ja.
1: Och sen så får ni vara som hälsning.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Stig.
1: Ja, tack. Nyg bockar och alltihopa.
0: Ja, tar
1: det. Sen tackar vi för hälsningar som vi fått in i veckan och hälsar givetvis tillbaks. Och sen grattar vi alla som har något att fira. Ingen aning om det är någon som fyller år.
0: Det är för kvällen utvisa.
1: Ja, det får vi se. Om några samtal.
0: Ja.
1: Sen tar vi hälsa till Gullan Elvert, Monica och Jan Inge, Tottan och Gert, Ingrid och Göte, Marianne och Gert, Ulva och Bertil, Mona och Nils Göran. Och så kan vi ju ta Birgit och Mats, Anette och Jan och Kristin Svedala. Blir det inte mer?
0: Blir det inte mer den kvällen?
1: Ja. Inte ett dugg. Får vi ta en ny chans nästa gång?
0: Ja, det går jättebra.
1: Så får ni ha en bra kväll. Hoppas det är många som ringer. Så går tiden fortare.
0: Ja, vi ringer till telefonen går 1000. Ringer inte längre.
1: Jag tror de är så vilda. Så det går till god tid.
0: Vet inte, det har varit tyst i veckan. Så att,
1: ja. Ha det gött.
0: Detsamma.
1: Hej då, hej.
0: Vi spelar för Stig, jag vill ha knåda och det får bli med Big Belly.

0: Stigarna, nu ska jag säga Big Belly med Knåda, Knåda. Hör om det blir köttbullar imorgon om han har bågat till oss. Hallå Britt-Marie.
1: Hej Jörgen och Leila.
2: Hej.
0: Hallå, hallå. Allt hey, väl med er, ja?
1: Allt är väl här nu, oss, ja.
0: Härligt.
1: Vi får ha lyssna på er nu.
0: Ja, det var trevligt.
1: Ja, visst är det. Vi har då varit lite hälsningar ikväll.
2: Varsågod.
1: Martin och jag som hälsar.
0: Ja.
1: Ja. Då har vi hälsat till er som sitter och sänder ikväll. Och det blir säkert ett bra program, så det tackar vi för.
2: Ja. Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Martin.
1: Tack. Och sen så hälsar vi då vidare till att ni får ta hälsningar med er hem till er familj och hundarna.
2: Det lovar vi ska göra.
1: Ja, tack. Och sen så hälsar vi till Gunnel Grevin, Christer, Christel och Johnny, Anita och Ken, Birgitta och Håke, Ulla och Kalle, Jonas och Bengt, Inger på Acka, Joakim och Charlie Olsson med föräldrar.
0: Ja.
1: Tackar vi för hälsningar vi får. Vi hälsar tillbaka till alla, så var det bra.
0: Ja, yeah. Tack själv, så ha en fortsatt trevlig helg. Så yeah, hörs vi.
1: Ja, det ska vi till er också, så hörs vi en annan dag.
0: Gör vi. Hej då.
2: Hej då. Detsamma. Hej då.
0: Hej då. Vi ska spela för Gunvor Öhrsjö.
2: Med Amor med Andre Landers.

0: Audrey Landers, Mia Mar spelar vi för Gunvor i Örsjö. Hallå Kerstin.
1: Hallå Jörgen.
0: Hallå. Tack för senast. Tack själv, trevligt.
1: Ja, det var det.
0: Man skulle upp och jobba 20:05. Det var kallat lite roligt. Men det är för gå. Varsågod.
1: Du och Leila får hämta era nära och kära.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Bosse.
1: Ja, tack. Så fortsätter vi med Anita Lund, Gunnar Gravin, Mona Nils-Göran, Gullarna Elvart, Ylva Berti, Leila Bengt-Åke, Monica Janinge, Pernilla Björnland, Preben och Tutan och Gert.
0: Ja.
1: Och nu har fortsatt bra kväll om jag inte kommer fram med.
0: Ja, vi håller tummarna. En runda till ska vi hinna med.
1: En runda. Det var det, okej.
2: Okay. Ja, bra. Detsamma, hej.
0: Hej. Vi ska spela för Martin.
2: Tjalala med Vingaboys. Boys.

0: Kjellala med Vinga Boys spiller vi for Martin Boystrøm. Hallo, Jørgen.
1: Hallo.
0: Hvor leget med sommeren?
1: Jo,
0: det går. Det går, ja. Er det en ledig helg og du skal jobbe?
1: Nei, jeg har jobbet nå, hva jeg skal. Nå er festdagen slutt også.
0: Ja, ja, var bra. Var bra.
1: Det har for mye å gjøre nå, når man er festdagen,
0: ja. Ja, det ble mye, jo.
1: Det
0: visst ble det.
1: Ja, det ble det,
0: ja. Ja, så kan det være.
1: Så nu kommer Lange tillbaka, ja.
0: Ja, vad skönt, tillbaka till ja. Det gamla, ja, det är bra.
1: Nu kan man ta det långt igen, ja.
0: Ja, kan man göra. I vanlig takt.
1: Ja.
0: Det är så, lite hälsningar från Jörgen, ja.
1: Ja,
0: ja
1: så hälsas det är svär som senare kväll.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Ann-Louise.
1: Och det är ganska snabbt som att fram i kväll.
0: Ja, det var kul.
1: Då vill jag hälsa till Ann-Louise Hugosson.
2: Ja.
1: Till Freiben.
2: Ja.
1: Och till Jocke.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och Kerstin Göran.
2: Ja.
1: Och Anita i Lund.
2: Ja.
0: Ja, det är så.
1: Och alla medlemmar och alla jag känner.
0: Ja, det blir jättebra. Så får ni ha en trevlig kväll.
1: Ja, så ni också har sin senare nu.
0: Ja, så hörs vi.
1: Ja, vi.
2: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Vi ska spela för Britt-Marie Borgström.
2: Tänk vad lite det behövs med Donnes.
0: Ja, det räcker att trycka på knappen.

0: Britt-Marie hade önskat sig, tänk vad lite det behövs med Donnes. Hallå Inga.
1: Hallå, hur visste du hur jag?
0: Jo, jag kände det under fötterna.
1: Ah,
0: men jag tog med strumporna först.
1: Nej, det skojar
0: lite. Ja.
1: Jag har haft mycket att göra idag. Jag har dammsugat och sen har jag varit på kyrkogården och sen hem och lägga tidning åt en räkning här på taget.
0: I den värmen?
1: Ja.
0: Uff, då har det blivit
1: ja,
0: svitt.
1: Jag har varit hemma och suran. Svittet slackar ju mig.
2: Det kan jag tänka mig när det är så varmt.
1: Ja, jag var så sa de på kyrkogård. Vill du komma i eftermiddag med? Nej. Jag är trött nu, sa jag.
0: Ja, ja, det får
1: jag. Jag ska hem och laga middag, sa jag.
0: Du får vara någon måtta. Kan inte
1: jag
0: springa
1: måste för det där.
0: Ja. Men det, jag, det är bra.
1: Jag var på tände och få ljus till mor och få vattna också.
0: Ja.
1: Det var rent för torrt.
0: Ja, det blir det ju nu när det är så varmt.
1: Ja, och så ska jag hälsa.
0: Bra.
1: Camilla, du får krya på dig. Du sitter och rullstolen stackare. Och låten ska jag skicka till dig också, Camilla.
0: Ja.
1: Nu ska jag hälsa. Nu hälsar jag Laila och Jörgen. Och hans döttrar.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Inger.
0: Ja.
1: Ja. Det var Camilla som var i radion idag. Och jag skickade en hälsning till henne också.
2: Ja.
0: Ja. Pernilla menar du?
1: Ja, Pernilla, ja.
0: Ja. Ja. Ja, vad bra.
1: Ja. Hon sitter i rullstolen, stackaren.
0: Ja, ja hon ja. Gör det. Hon gör det.
1: Ja, det är synd om henne.
0: Ja,
1: och
0: så kan
1: jag. Och alla jag känner... Britt-Marie Borgström och vad heter Martin och hans syskon.
2: Ja.
1: Och vi menar med er. Mats och vad heter Birgit och hans barn och ja. Barnbarn.
2: Ja.
1: Och sen tar jag alla jag känner så jag har inte glömt någon.
2: Helt rätt.
0: Nej, det blir jättebra. Ja,
1: så kan man göra som man vill.
0: Ja, ja. Det går jättebra.
2: Ja.
1: Så jag har ju ätit andra korvar. De var fyra, de var starka.
0: Varför?
1: Aldrig mer köpa dem.
0: Nej, det är inte något här. Det är inte bra för magen.
1: När man nöjs och man sitter i bussen.
0: Ja.
1: Det är helt som luktar vitlök och, eller ja, sånt stark.
0: Ja, då så Inger, du får ha en bra kväll så hörs vi.
1: När ska du spela biten då?
0: Ja, det är, vad heter det? Två, fyra före. Sen ja. Kommer den kommer strax.
1: Det ska vara till Nils-Göran
0: ja.
1: Karlsson.
0: Ja.
1: Och så till er. Och hon som fick en rullstol nu och allt det.
2: Ja. Ja. Ordna sig.
1: Ja, det är bra. Så kan jag sitta och lyssna först.
2: Ja, gör du så hörs vi på söndag.
1: På söndag, ja.
2: Ja.
0: Då
1: ringer
0: ja.
1: Jag
0: är
1: ni där på söndag igen.
0: Ja, ja, ja.
1: Är inte hon, Laila?
0: Nej.
1: Hon får vara hemma och passa hon, Laila.
0: Ja, det får hon vara.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, då har vi lärt från Pernilla.
2: Ja, det har vi det. Du, hon hälsar till oss två. Det tackar vi för att skicka tillbaka till henne och hennes syskon.
0: Jag välkomnar henne tillbaka till Radio SMF.
2: Ja, det gör vi. Ingrid och Göte, Bea med familj, Karin och Roger Löf, Kerstin och Bosse i Oxie, Lena och Hans Vemmenbro. Och hon ska höra China Twain med Thank You Baby.

0: Shania Twain, Thank You Baby spelar vi för Pernilla. Tjena Larsson.
1: Tjena Larsson.
0: Hur är läget med Larsson?
1: Jo tack, det är fint. Det är jag bra som är med dig.
0: Ja, härligt.
1: Ja, det är gött.
0: Mår du så bra? Ja, ja.
1: Ja, det är som det ska vara så.
0: Ja, det vill man väl.
1: Ja, du ser så fint att skriva på kuvertet. Attention, Jörgen Larsson.
0: Ja, ja.
1: Ja, det är gamla sätt man hör.
0: Ja, men där är fortfarande någon som gör det. När jag kommer och brev till jobbet. Ja, precis.
1: Ja, men jag ska hälsa.
0: Ja,
2: varsågod.
1: Då tar vi Gunvor och Stig och så tar vi Inger på Acka och så tar vi Peben och så tar vi Leila och Bengt Hoke och så tar vi Joakim de Pedersen och så kommer jag.
2: Du är så välkommen så.
0: Ja, det är du.
1: Klockan 12 i natt.
0: Varsågod.
1: Tack.
2: Hej.
1: Hej.
2: Ska vi spela Bosse i Oxie?
0: Ja.
2: Där jag lekte som barn med flamingo.
0: Ja, det var väl inte gör det.
2: Nej.
3: Det var...

0: När jag lekte som barn, det var flamingo som framförde den till Bosse.
1: Nej.
0: Hallå Eva.
1: Hallå.
0: Gul och blå.
1: Svart och vit.
0: Ja, du kan. Du är duktig.
1: En gammal den.
0: Ja, men det är inte säkert man kommer ihåg den precis då.
1: Ja,
0: det är bra. Det är bra.
1: Ja.
0: Och läget är bra, eller?
1: Det är bra, ja.
0: Ja, härligt.
1: Jag har inte varit i Malmö som ni gör.
0: Nej, du är inte ute och rantar på det viset. Nej,
1: nej. Inte.
0: Nej, det var någon folk mer än oss.
1: Ja, jag har hört dig.
0: Det var två till.
1: Ja.
0: Och några till.
1: Va?
0: Ja, och några till.
1: Ja,
0: det är klart. Ja, det var mycket folk så.
1: Ja, sista dagen är den.
0: Ja, det är det, ja. Vad ska folk hitta på sen? Det blir inte lätt. Det blir inte lätt.
1: Nej, det gör inte.
0: Ja.
2: Eva, hälsa lite.
1: Ja, så är det länge.
2: Varsågod. Jag
1: är bara med att säga.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Bengt.
0: Japp.
1: Japp.
0: Japp.
1: Och så tar vi till René och Christian. Och så tar vi Anita i Lund. Preben. Ulla-Britt Röden. Lärdebäck Kyrke. Anna Brown. Ylva Bertil. Och så Christian, Tommy. Anette Ravelin. Är det fler?
2: En till.
0: Ja.
1: Oj.
0: Ja.
1: Ann-Louise och Jörgen är mor.
2: Ja.
1: Ja, det är mor. Ja, det är mor.
0: Ja, precis. Ja.
1: Ja.
0: Det blev väl bra?
1: Ja, så får man höra så bra.
2: Det är samma till dig, så hörs vi.
1: Ja.
2: Hej.
0: Hej.
2: Ska vi spela för Kerstin nu?
0: Ja.
2: Tack för att vi är vänner med Kurt Hagers.

0: Kurt Haugers framförde tack för att vi är vänner till Kerstin Oxe. Hallå Bengt-Göran.
1: Ja, god kväll Jörgen.
0: God kväll, ja.
1: Ja.
0: Varmt och gott.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Jag har varit på balkongen. Det får man gå in och titta på lite tv också.
0: Ja, det får man
1: göra. Det är ju fri sånt idrott som man vill titta på något av det idag.
0: Ja.
1: Men inte allt.
0: Nej, men lite vill man kanske säga.
1: Lite hälsningar.
2: Varsågod.
1: Jag börjar med dig, Jörgen och Leila, vad ni har på hemma.
2: Det tackar.
1: Och räcka så denna gången.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
1: Och sen, tack. Sen tar jag till Silda först och främst. Till Linda.
0: Ja.
1: Jag kan ta till Susanne Jönsson. Till Kisa Pedersson. Och sen tar vi det vanliga. Hjältarna på Tallbacken, Hemborgsklubb, för de är guldvärda. Så.
0: Ja.
1: Allihopa. Så. Och jag är så nöjd så.
0: Ja, de får ha en hälsning.
1: Och sen vi kommer fram, ja, jag får se.
0: Ja, vi håller tummarna.
1: Ja, då är det bra. Jo, jag också. Så.
0: Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Ha det gott.
2: Detsamma.
1: Hej.
2: Hej. Ska vi spela för Jörgen nu?
0: Japp.
2: Vi ska gå hand i hand med Gunnar Wiklund.

0: Gunnar Wiklund, vi ska gå hand i hand, spelar vi för Jörgen Andreasson. Hallå Preben.
1: Hallå, hallå Jörgen.
0: Hallå, hur är läget med sån man?
1: Jo, det är så det går.
0: Det är varmt och gott, ja.
1: Ja, jag tycker inte om värmen riktigt.
0: Ja, men det är väl sista helgen så att... Sen
1: ja,
0: blir det, lite...
1: det är nog rätt så varmt imorgon så det blir också 35 grader.
0: Ja, ja.
1: Ja, jag ska inte bli långdag jag heller, utan du får ta hälsningar med hem till du och Laila får ta med till barnen och bovarna och hela kalaset. Ja.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Preben.
0: Ja.
1: Ja, så fortsätter med Britt-Maria Martin, Laila, Bengt-Åke, Mats och Birgit, Hjälte och Ingrid. Och sen tar vi Jan, Inga, Monica, så det är fem.
2: Ja, det var det du.
0: Det var det, ja.
1: Och sen tackar jag för hälsningar jag fått. Då får vi se om jag återkommer.
2: Du är så välkommen så.
0: Ja.
1: Ni får ha det så gott så länge.
2: Detsamma.
0: Detsamma.
1: Hej.
2: Hej.
0: Hej. Hej.
2: Ska vi spela för Inger?
0: Stressa livet av mig eller?
2: Nej.
0: Ja, kan vi göra.
2: En fattig bonddräng med Tommy Körberg.

Säger Herren, fattig vandring, kom hit. Jag har sett din strävan och ditt eviga slit. Därför, fattig vandring, är du välkommen här. Därför.

0: mer til beundring, og det var Tommy Kjærberg som fremførte den til Inger. Hallo, Joakim de Peters. Hva det for en tomte? Det ikke et jødlenød. Joakim. Ha? Min kompis.
1: Hva gjør han med
0: rösten idag? Ja, det är skit. Jag kan inte säga ett ljud. Det här får vara tyst resten av kvällen. Ja, det gör du alltid grejerna åt mig. Gör du inte det? Ja. Ja, är det bra med min kompis?
1: Ja.
0: Ja, det är härligt. Härligt.
1: Och så är det fulen idag.
0: Nej, det är inte mitt jobb. Vi får anlita en städfirma.
1: Ja.
0: Ja. Nej, det där i så fall ska det göras på söndag. Brukar vi göra?
1: Jag gör det sena söndag igen.
0: Ja, och jag kommer hit en runda på kvällen, ja. Det gör jag.
1: Med Laila kanske?
0: Nej, inte med Laila.
1: Särskilt.
0: Vet du, om han jobbar eller vad han gör? Inte en aning.
1: Vad?
0: Har inte snackat, man.
1: Vad?
0: Ja, vad säger man?
1: Vad har Jörgen gjort i Vika?
0: Jobbat. Varit på Malmöfestivalen.
1: Jag spelade musik där.
0: Ja, det var många. Det var Mats Blad och det var Lasse Stefans och det var Donnes och det var Bob Stevens och ja. Det var mycket.
1: Det var slutar
0: veta
2: när. Halv tio slutade på kvällen.
0: Halv tio för där bor ju folk så att de ville gå och lägga sig. Jag fick ju dricka vatten. Jag körde bil och skulle jobba dagen efter. Så är det.
1: Ja.
0: Jag har lite hälsningar från Joakim.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Jag ska få till dig, Laila.
2: Jag tackar och skickar tillbaka till dig, Joakim.
1: Du har en bra vika.
2: Det ska jag ha, det får du också ha. Ja.
1: Och
0: sen hälsar Jörgen i Järbro. Tackar jag för att skicka en hälsning till Joakim i
2: Nybro.
0: Nybro.
1: Och sen
2: är jag
0: Andreas
1: Enbult. Ja. Och sen är jag hälsar till Susanne Micke.
2: Ja.
1: Och sen är jag hälsat till Lille Berga.
2: Ja.
1: Och
2: sen är jag
1: hälsat till Rolle och Camilla.
0: Ja. Ja.
1: Har fler?
2: En till.
0: One more. Ja, en till.
1: Ja.
0: Och
1: sen är jag till...
2: Ja,
0: det blir bra.
1: Var kommer ni åt den?
0: Ja, vad är det? Där är en, två, tre, fyra, fem före. Så den kommer snart, strax.
1: Har du en biljett till Martina? Det går att låta som Martina.
0: Ja, det löser vi.
1: Ja, bra kväll, Jörgen.
0: Detsamma, var rädd om dig så hörs vi på söndag.
2: Hej då.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Jörgen och Leila som sänder lite här på fredagkvällen. Vi ska spela för Mats. Han vill höra Duran Duran med en låt som heter Hungry Like the Wolf. Här kommer Wolfen.

0: Ja, då spelar vi för Mats Duran Duran med Hungry Like the Wolf. Wolfen, han bor väl här uppe i Hör, eller?
1: Ja.
0: Hallå, Ulva.
2: Hej, vännen.
0: Ja,
2: det gör han nu.
0: Tror du inte dig? Han står där bakom trädet.
2: De är ju arga som fan och lovar.
0: Yeah.
2: Förlåt, man får inte lov att svära i radio. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt om det är någon som tog illa upp.
0: Du får gå tvätta munnen med tvål och vatten.
2: Ja, jag ska göra det. Det var hemskt
0: att
2: den blev
0: svär. Ja.
2: Ja.
0: Det är bra,
2: ja, det är bra med er. Jag som hälsar till er båda kära som sitter där och får gilla kvällen för oss idag.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
2: Ja, tack. Och så tackar vi för hälsningar. Och så grattar vi alla som har något att fira och alla ska ha en skön helg.
1: Ja.
2: Ja, så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena Hans Vemmenbro, Kerstin och Bosse i Oxie, Gullan och Elver och Preben, Ingrid och Göte, Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen. Och Christer. Och så Mats med sin kära Birgit.
1: Ja.
2: Så säger vi tack för nu till er båda i alla fall.
0: Tack själv och du är välkommen igen, Jasen.
2: Ja, tack så mycket kära du. Så hörs vi sen båda.
1: Gör vi.
2: Ja, tack. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Vi ska spela för Bengt Jönsson hittar han, va?
1: Ja, jag behöver inte dig idag med klara klingor.
0: Ta väck jag så blir det jättebra.
1: Behöver inte dig idag.

0: behöver inte dig idag. Klara Klingelström framför den till Bengt. Hallå Larsson, Skurup.
1: God dag, Larsson Jörgen Järup 5.
0: Ja, du är duktig.
1: Ja, det var det jag ville höra. Jag blev glad att komma fram så fort.
0: Ja, det var trevligt.
1: Nu ska hon kasta disken, så en kamerad eller vad hon
0: är. Jag trodde det var Ingrid som skulle kasta disken. Ja, ja. Ja, ja det lät men, först, men, tänkte jag.
1: Det är nu klockan 9:30.
0: Ja, det är en kvart. Ja.
1: Så jag ska bara hälsa nu ögonblicken jag också.
2: Ja, ja varsågod.
1: Tack. Det vill säga Britt-Marie och Martin, Bengt Jan Magnusson, Ulva och Bertil, Gunnar och Stig Årsjö, Monica och Jan Inge, Pernilla Bjarne med syskon, Kate och Jan-Evert Örnadelsen, Gunnel Gavin Höllviken, Marianne och Hjärtman Sjöborg. Där har jag en kille.
2: Ja.
0: Ja.
1: Preben, det var 10 raska.
2: 10 raska, ja.
0: Du är duktig.
1: Tack, och så ska jag försöka komma fram en gång till.
0: Ja, och låtarna då?
1: Den ska, min låt ska gå till mitt livs stora kärlek, Molille.
0: Ja.
1: Men den andra ska inte gå till någon.
0: Nej, jag vet vem som... Ja, det var bra. Jag
1: tar... Ja, vi ses upp.
0: Ha det gött, ja.
1: Ja, tack, hej.
2: Hej. Då ska vi spela för...
0: Eva Jönsson.
2: Eva Jönsson, ja. Byns enda blondin med Sven Ingvars.

Bøyns in der Blondin, och det var Sven Ingvar som framförde den till Eva. Bengt Göran, du ska få 1000 bitar med Björn Afzelius.

0: Tusen bitar, Björn Afzelius framförde den till Bengt-Göran Magnusson på balkongen här när vi är framför tvn. Hallå Ulva.
1: Hej vännen. Alltså han sitter på balkongen, Bengt-Göran.
0: Han hade varit där i alla fall, så att
1: ja,
0: men kanske han är inne nu och tittar på friidrott.
1: Ja, det kan vara så ju.
0: Ja.
1: Och det är ju Bertil och jag som hjälpsat några till. Och vi tackar er för ikväll. Och så tackar vi för oss också för ikväll på samma gång. Men vi ska hälsa lite först också till våra vänner.
0: Ja.
1: Och det är Eva och Bosse Sjögren, Beatrice med familjen, Tuttan och Gerti Skillinge, Monica och Jan Inge, Gunvar och Stig i Örsjö, Tuttan i Skurup, Susanne och Micke, Rolf Svensson och vårt lilla hjärta med make i Vällinge och Sonja i Lund. Och vi säger tack för oss för ikväll och kör försiktigt hem.
0: Ja, tack själv. Ha en trevlig kväll och helg.
1: Ja, det ska ni också. Och så hörs vi en annan gång båda två.
2: Det gör vi.
1: Ja, tack. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då.
2: Ska vi spela för Preben?
0: Ja.
2: Teddybjörnen med Peter Belli.

Peter Billy med en låt som heter Teddybjörnen. Teddybjörn. Och den spelar vi för Preben. Jocke, du ska föra Bob Stevens med Vem vet?

0: Bob Stevens, dags att börja boka. Och vem vet, spelar för Joakim. Ja. Då är det Preibens lapp.
1: Ja, du, han hälsar till oss två. Det, vi hälsar tillbaka till honom.
0: Visst gör vi det.
1: Och sen hälsar han till Ylva och Bertil, Mona, Nils, Göran, Marianne och Gert, René och Christian, Pernilla med syskon.
0: Ja.
1: Och han vill höra...
0: Mest av allt med Gunnar Wiklund.

0: trivs oss framförde. Vem kan leva utan kärlek för Bertil? Hallå gamle man.
1: Hallå unga pojk.
0: Hej då.
1: Ja, vem kan leva utan kärlek?
0: Ja, det är inte många.
1: Nej,
0: det tror jag inte.
1: Det kan vara rätt svårt.
0: Ja, det är nog rätt trådigt, är det inte det?
1: Ja, antagligen.
0: Ja.
1: Det blir väldigt enkelriktat.
0: Ja, det blir det. Det här är det bra.
1: Om jorden också, ja.
0: Ja, visst är det så.
1: Då kommer det inget arbetet igen efter snöstrån.
0: Ja, nu märker man knappt det så att det...
1: Nej. Nej.
0: Det rullar på.
1: Det tar en dag och sen är man inne i det.
0: Ja, ja. Första dagen kanske
1: vet,
0: det är lite...
1: Man vet ju att så ska det vara.
0: Ja, första dagen kanske är lite tunga steg, ja. Men det...
1: Jo, det är klart.
0: Så är...
1: Men man får ju välja på.
0: Nej, det kan man inte. Man kan inte bara bli himla.
1: Nej, jag har inte nu att välja på för jag är pensionär. Jag får ju nöja mig med det.
0: Ja, du kan inte, du ska inte börja jobba igen. Du har inte ändrat det.
1: Det har inte funderat på.
0: Köra tidningar, ja, mitt i vintern, snödrivor.
1: Det var det första året. Då chefen på mig att om inte jag kunde börja jobba lite grann.
0: Ja.
1: Då hade jag precis blivit själv.
0: Ja.
1: Så jag menade på att det kan vara lättare om man börjar jobba. Nej, så. Har jag inte jobbat på 6 månader så är jag inte intresserad.
0: Nej, det är ni ju rätt. Det är ni ju rätt.
1: Ja. Nej, jag var hemma och passade henne och kom sist 6 månaderna.
0: Ja, så är det. Det är...
1: Ja, så vi hälsar till några stycken. Så det fler som kan komma fram på tråden.
0: Ja.
1: Det var faktiskt lätt att komma fram med er. Så.
0: Ja, jag vet inte vad som hände. Det var alls i början, sen så somnade de.
1: Ja. Det är det. Jag kom fram första försöket.
0: Ja, vad bra.
1: Och då ska vi hälsa till Monica Öningen, Gunvorsteg, Kette Janevort, Gullan Elvort, Ingrid Göte, Annette Jan, Marianne Hjärt, Ylva Bertil, Anita Lund och Eva Bett.
0: Ja.
1: Så är väl tröten full där.
2: Ja, det är den du.
0: Klar för fredag kväll, ja.
1: Och så får ni ta och hälsa med helt era nära och kära.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Tutan.
0: Ja, det gör vi.
1: Och så får ni en fortsatt trevlig sändning.
0: Ja.
1: En trevlig helg.
0: Detsamma. Detsamma.
1: Och så hörs det kanske på söndag.
0: Ja.
1: Ja. Någon
0: av er. Söndag kväll är jag här.
1: Okej. Okay. Ja.
0: Vi hörs då.
1: Ja, har lett lite del på söndagen nu i veckan.
0: Ja, det har varit lite dåligt. Ja, det var snällt sagt.
1: Ja.
0: Det var skitkast.
1: Ja. Ja. Det blev lite tråkigt. I alla fall passen då man får ringa och hälsa och önska det.
0: Ja.
1: Men okej.
0: Okay. Ja.
1: Ni kan inte göra det omöjligt.
0: Nej, vi rättar till det nästa vecka så det löser sig.
1: Okay. Jag hade kört dubbelt upp
0: då. Ja, ni får köra hårdare. Ja, ha det gott.
1: Ni får ha det så gott.
0: Detsamma.
2: Hej.
1: Hej. Hej.
0: Vi ska spela för Ylva. Den låten hittar jag inte, men Rosemarie Stråle ska du få I skuggan av varann.

0: Rosmarie Stråle framförde I skuggan av varann på Ylva. Hej Monica.
1: Hej Jörgen. Allt bra med dig?
0: Absolut, är det så, ja.
1: Ja.
0: Och själv också, ja.
1: Ja, det tycker jag. Det är fint väder, det är riktigt sköna kvällar nu.
0: Ja, nu är det nog skönt men, ute, ja.
1: Ja. Vi får väl hälsa lite, det är länge sedan vi är ute och hälsa.
0: Ja.
1: Men allra först så får ni en hälsning såklart. Och kram och allt vad det nu är hem till. Hem till hundarna och till barn och barnbarn och allt som ni har där
2: det,
1: hemma.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Ninga och er familj.
0: Ja.
1: Tack för det. Och sen fortsätter vi med Preben, Anita i Lund, Kerstin och Busse, Gunvor och Stig, Gulan och Elver, Mats och Birgit, Tuttan och Gert, Gunnel Grevin, Leila och Bengt-Åke och Ylva och Bertil.
2: Ja.
1: Ja. Då var vi nöjda för idag och så får ni, ska vi fortsätta lyssna på er, vi ska äta middag nu.
0: Ja, det är så det är dags, det är snart frukost.
1: Det är perfekt. Det blir nästa mat.
0: Ja, ja, ja.
1: Nej, det är så ibland.
0: Ja, visst.
1: Men,
0: är det så.
1: Ha det så gott, så hörs vi.
0: Det gör vi.
2: Ja, så en trevlig helg du.
1: Ja, det är samma till er, så hörs jag.
2: Gör vi.
1: Hej då.
0: Hej då. Vi ska spela för Ingrid Skurup, Bennix Orkester.
2: Kan du pröva att förstå?
0: Fattar jag nada.

0: Bennex Orkester, kan du pröva två stödspelare? Vi får Ingrid i Skurup. Hallå Andreas.
1: Hallå min kompis.
0: Hallå min kompis, hur är läget?
1: Är det långt i Björnum?
0: Det kan jag tänka mig, ja. Men det är väl rent stejmarkt också?
1: Ja.
0: Och det är det här i alla fall nu.
1: Det var ju 5:30 stängde klockan 9 då.
0: Ja. Ja, det är lagom arbetstid.
1: Ja, det är en skön
0: arbetstid. Ja, det är härlig, ja.
1: Ja.
0: Ja, vad härligt.
1: Ja.
0: Lite hälsningar från Andreas.
1: Ja, jag börjar med er två pintorträvar när jag kör, va?
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er där uppe.
0: Ja.
1: Plus bovarna.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Och så... till alla som jag känner och alla som lyssnar.
0: Ja. Yep.
1: Och så låt den gå till er.
2: Det ska vi ordna.
0: Det tackar vi för, ja, Andreas.
1: Ja, så hörs vi väl på söndag.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ja, detsamma.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det där håller vi knappen stäng för vi ska ta lite kaffefika. Vi ska bara spela för Göte.
0: Människan tjusen med Palomas, den gick till hans livs stora kärlek, mor lille.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnus Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

plats hos handelsman och gjorde strut för snus. Ja, då kom en vacker flicka in med korg och sommarblus. Jag fumlade med sked och lod och skämde.

0: oni sa öppnat och så är vi tillbaka nu.
1: Ja. Yeah.
0: Absolut, det vill säga vi ska alldeles strax öppna telefonen. Vi ska bara läsa en stycken lapp.
1: Ja, och det är för Camilla.
0: Ja.
1: Hon hälsar till oss två som sitter här och sänder och vi tackar och hälsar tillbaka till dem.
0: Det gör vi,
1: ja. Ja. Och sen hälsar hon till sin mamma och till sina barn och till sina syskon. Och sen hälsar hon till Rolle och Ella.
0: Ja, Sven Ingvars börjar om från början.

0: Swinning was Bojan van Bojan. Spelen weer voor Camilla. Hallo Justin.
1: Hallo
0: Jörgen,
1: hej
0: Arjen. Det är bra. Det har varit tyst en halvtimme innan. Då somnade jag helt.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad du hittar på, men det är väl så kan man få idrott.
1: Det
0: är
1: friidrott TV, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Lite utdrag hälsningar.
2: Varsågod.
1: Kristel och Tommy, Linnea och Jan, Kent och Lena, Eva Bosse Sjögren, Ann-Kristine Svedala, Pernilla Björnland och Kate och Jan Eibert.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jag tror ni har en fortsatt bra helg.
2: Det är samma till dig.
0: Det är samma, ja. Så ja. Hörs vi.
1: Ja, tack. Gör vi. Hej då.
2: Hej.
0: Hej. Vi ska spela för Bertil. Han vill höra Mats Blad. Du är en ängel. Ja, tack. Jag vet.

0: Du är en ängel. Mats Blad framför den till Bertil. Hallå Annette.
1: Hallå Jörgen.
0: Hur är läget med en sån dam?
1: Jo då, det är väl bra, lite trött bara.
0: Ja, det ska man vara. Fredag kväll jobbat och slidit.
1: Yeah.
0: Ja. Det är inte bara som de sa.
1: Nej, det är ju inte det ju.
0: Hur är det med gubben då?
1: Jo då.
0: Han sitter upp utan stödköp.
1: Ja, han ligger utan stödköp i varje fall.
0: Han ligger, ja. Jag tänkte väl det, ja. Ja, det
1: hade
0: jag
1: också. Ligger på soffan här inne.
0: Hade jag också gjort om jag skulle vara timma, så det är visst.
1: Ja, jag sitter i husvagnen. Så.
0: Ja. Hos sonen?
1: Ja.
0: Ja, bra.
1: Ja, de bjöd på middag innan, så.
0: Ja, trevligt.
1: Ja.
0: Där ser man.
1: Ja. Man kommer ju hemifrån så.
0: Ja, visst. Det är, visst, man kopplar upp på ett annat sätt. Även om inte det är hur långt som helst. Men det är ändå jättebra.
1: Ja, det blir det.
0: Ja. Ja. Lite hälsningar från Annette och Jan.
1: Ja. Nu ska vi se här. För vi har blivit en enda röra här.
0: Ja, Jan har varit där och rört.
1: Ja, han har dratt i tull lite, alltså. Lite av namnen har försvunnit.
0: Ja.
1: Men Gunnel i Höllviken, Tutan och Gert, nu ska vi säga här, Maria och Hasse, Gunvar Stig, Gullan och Elvar, Ingrid och Göte, Ola och Alva, Anita i Lund, Jan Inge och Monica. Och Sanne Sinov i Rynge.
0: Rynge, ja. Vad trevligt.
1: Ja, de skulle bli medlemmar. Så.
0: Ja, de är hjärtligt välkomna.
1: Ja.
0: Absolut. Ja, vad bra.
1: Ja.
0: Var det 10? Jag har inte räknat.
2: Men det var 10.
1: Ja, det var 10.
2: Mina fingrar till slut.
0: Då blir det inte mer då om det var 10.
1: Nej.
2: Då får ni ha en trevlig helg så hörs vi.
1: Ja, det är en annan dag.
2: Ja,
1: det
2: gör vi.
0: Ha det gott.
1: Ja, detsamma.
2: Hej då.
0: Vi ska spela för Ylva. Hon ska få höra Don Williams med I Recall a Gypsy Woman.
3: Silver coins that jingle jangle, fancy shoes that dance in time. Oh, the secrets of her dark eyes, they did sing a gypsy rhyme.

0: John Williams, I Recall a Gypsy Woman, spelar vi för Ulva. Hallå Susanne.
1: Ja, men goddag Jens.
0: Men goddag, goddag. Hur är läget med Susanne?
1: Det är bra.
0: Härligt, bra.
1: Ja.
0: Varmt och gott, man fryser inte. Ja. Ja, så är det.
1: Jo.
0: Ja, det är bara snart höst, då fryser vi. Så att det är skönt med lite värme.
2: Susanne, vill du hälsa lite?
1: Jag tänkte väl det.
2: Varsågod.
1: Ja. Mitt hjärta till min kar Magnusson. Preben. Ska vi säga här. Susanne och Micke. Anita Lund.
0: Ja.
1: Vad var jag uppe i?
2: Du har en kvar.
1: Mikael Salming.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och så alla som jag känner. Ja. Har vi inte glömt någon?
2: Nej.
0: Nej, det kan vara bra.
1: Och så får vi ta in där.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Susanne.
1: Ja då.
2: Ha det så bra.
1: Ja då.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Ska vi spela för Tutan i Skillinge?
0: Ja.
2: Varför slocknade lågan med Dunnes?

0: Jag lever på minnen, Jontes framförde den till...
1: Gert i Skillinge.
0: Ja, så gamle man.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå Skurup.
2: Hallå Trelleborg, igen.
0: Ja, du är duktig, du som sa att du skulle komma fram idag och ikväll.
2: Ja, vi var framme två gånger.
0: Ja, så, ja, ja, men...
2: Det
0: är ju medaljen då, ju.
2: Nej, man ska inte skryta ändå att man ska ta guld och man ska ta det och det och det.
0: Nej, det ska man inte. Man ska bara förvänta sig ju.
2: Ja, precis. Och det. Nej, men nu har vi två brons.
0: Ja.
2: Och så får vi förhoppningsvis ett guld på söndag, han till Plantis.
0: Ja, han borde ju ta det i alla fall. Där är chansen rätt stor.
2: Ja. På tal om det, Laila sa snabbt börja Malmö, så vad är det för lag?
0: Ja, det är de som ska stå på det. Jag ska sätta en sån klistermärke på din ytterdörr. Jag älskar Redhawks.
2: Ja, precis. Ja. Men nu ska jag inte uppehålla, utan nu ska jag och med hjärta hälsa till tre stycken till.
1: Ja, så ja.
2: Annette och Jan i Hammenhög, det var rätt, ja?
1: Ja.
2: Hjärtat utan Skillinge, Gullan Elvert, Mats och Birgit, René och Christian, Christer, Lena Hans Jämmenbrö, Algot och Staffanstorp, hur många var det?
1: Du har två kvar.
2: Två kvar, ja.
0: Då var det åtta då.
2: Då tar vi Ulla och Alva Staffanstorp, Micke och Susanne, där var tänker jag inte tog mer.
1: Nej, inte för den femåringen.
0: Nu åkte silverkort. Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Känner du ut på söndagen?
0: Ja, sista passet.
2: Ja, då kommer man väl fram förhoppningsvis.
0: Ja, det tror jag. Då ska vi spela sommarbingo och allt vad vi ska göra.
2: Ja, ja.
0: Yes.
2: Men ska vi säga här, låt den gå till älskade maken farlille. Där ser du, jag fick även en låt.
0: Ja, det trodde jag aldrig.
2: Men har nu så bra båda två. Hur många låtar är det för dig? Kan 7-8 stycken?
0: 2, 4, 6, 8.
1: 9.
0: 8. Då räknar du 1, 2, 3, 4.
1: Men du skulle spela en extra.
0: Ja, jag får göra det, för den ena CD-spelaren slocknar. Jag måste lösa det.
1: Ja.
0: Yes, ha det gott.
2: Vi har nu så bra båda två.
0: Tillsammans.
2: Hej.
1: Hej.
0: Ja, jag ska bara få igång den här CD-spelaren. Den är inte svart.

Det är ju så. Då ska vi säga, då ska vi spela för Jan Inge Svantensson i Ystad. Han har väl ledigt nu, han har en timme, så att Stripler ska komma här. Det är alltid där jag kommer att älska.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, vi spelar för Monica, Hjärtan i sand med Ninnas orkester. Det var ju Donne Lattila som var med där. Vi ska spela för Andreas. Han ska höra en valfri Chandlers. Och jag tror att

Vi spelar för Andreas Chandlers En ensam mamma. Oj så. Vi ska spela. Ah, hejsa, kom nu Jocke. Vi ska spela för Bussi också. Säg mig min vän med flamingo.

saknar den med Blommans orkester, spelar vi för Kerstin Oxie. Ja, och när i husvagnen i Hammenhög, du ska få Rosmarie Stråle, jag kan se i dina ögon. Mm.

Jag kan se dina ögon. Rosmarie strålar framför den till Jan. Annette, du ska få ha Stefan Bopp. Klappar ditt hjärta bara för mig.

klappar ditt hjärta bara för mig. Stefan Borg framförde den till Annette. Ja, det är klockan 23:16. Susanne, här kommer fredagsblod med Pericles.

0: Carina Jornik, du är det bästa för mig. Spelar vi för Ingrid i Skurup. Hallå Ann-Louise.
1: Hej, allt väl med er?
0: Allt är bra, ja.
1: Det är skönt att höra.
0: Och själv också, det går.
1: Ja, jag tycker det är bra faktiskt. Men jag har fortfarande lite ont i foten. Men annars är det, tycker jag det är bra.
0: Ja, vad härligt.
1: Ja. Jag skulle vilja hälsa lite.
2: Varsågod.
1: Först och främst att hälsa till dig Jörgen och till dig Leila. Och ni får ta hälsningar med hem till era nära och kära.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Jörgen.
1: Ja, tack. Ja. Och först och främst så gratulerar jag Jörgen Andreasson i Trelleborg som fyllde år i onsdag.
0: Gör han det? Ja, då får vi, hänger vi med på ett stort grattis då.
2: Ja, det gör vi.
0: Ja,
1: ja
0: trevligt.
1: Tack. Vidare hälsar jag till Micke och Susanne, Anita i Lund, Preben, alla medlemmar, alla jag känner. Sen tackar vi för ett bra program och önskar er fortsatt sändning på det lilla där kvar.
0: Ja, vi tackar för det och önskar er en fortsatt trevlig kväll och helg.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
1: Samma
0: till
2: dig.
0: Ja.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Då har vi lappen. Nej, det har vi inte alls.
2: Vi ska spela för Göte först.
0: Ska vi det? Palomas.
2: För sen kom han hem med Palomas.
0: Ja, han får lära sig hela tiden.
2: Jajamensan.

0: Mig på Stris på Palangmarskjøring for sent kom han hjem for Jøte Larsson i Skurup. Då har vi Gullan Elvert hjem.
1: Ja, du, de hälsar till alla medlemmar, till alla sändare, alla sponsorer, till alla som lyssnar och så till alla de som de brukar hälsa till och så till oss två.
0: Tackar vi för att skicka en varm hälsning.
1: Det gör vi.
0: Så ska du få höra, Gullan, den rosen du gav mig med Carina Jarnik.

0: Ja, då spelar vi för Gullan. Den rosen som du gav mig med Carina Janek, en jättefin låt.
1: Absolut, var det det?
0: Hallå Ingrid.
2: Ja, men god afton Steven.
0: Goddag, goddag. Allt väl, ja.
2: Vad sa du?
0: Allt väl.
2: Ja, allt väl, fast man har blivit fattig dessa dagar.
0: Ja, ja, så är livet.
2: Ja. Nej, men vadå?
0: Nej, man... Man måste unna sig, eller unna. Det måste man göra.
2: Jag unna inte mig, jag unna. Det är precis med barn.
0: Ja, ja, men det är väl kul när man kan göra det.
2: Ja, visst är det så. Ja. Och jag menar, hon har släpat ungarna med sig och de måste ha ett av rika och så vidare.
0: Ja, ja, visst. Ja.
2: Det är roligt för ungarna att komma ut på sånt här galet.
0: Ja, visst är det det. Det är det.
2: Ja, jag har ni sitter där. Jag har du, det har blivit lite bättre nu va?
0: Lite bättre med?
2: Med hälsningarna.
0: Ja, något lite, men det var helt så. De tonar ju helt plötsligt.
2: De... Ja, nej, men vad så jag menar? Jag menar, de är inte så långa.
0: Nej, men det var ju för att vi skulle ha ut många ju. Men ja, nu kvittar vi. Ja.
2: Nej, men jag tackar dig så väldigt mycket för de här timmarna. Önskar jag fortsatt trevlig kväll. Ha det bra och kör på siktet.
0: Ja, detsamma.
2: Och kramar till vad du har hemma. Vet du. Så hörs en annan dag.
0: Det gör vi, ja. Ha det bra.
2: Okej. Okay. Ni också. Tack så mycket.
0: Tack.
2: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Vi ska spela för Elvert.
1: Det vackra orden med Bob Stevens.

11 trafikerar Bob Stevens. Det är vackraste orden. Då ska vi spela för Anneli Sögelsson och hon skickar 10 000 röda rosor med vikingar till Jörgen. Så det börjar till hämta spannarna, Jörgen.

0: Sier det som røyder løser vikingene framfor den til Anløys Haugesund. Tjener du, Arsson?
1: Tjener du, Arsson?
0: Er det Vaugen i nød?
1: Ja, jeg
0: sa
1: det
0: så ringer 12.
1: Ja.
0: Det var så tyst och lugnt och sant. Ja, de har helt saknat det. De tappar ju all gnista som de hade i början.
1: Ja, jag tänkte det då för jag håller i vaknar
0: jag. Ja, det är bra. Ja, så ska vi nästa till vecka här om det bara är dig.
1: Ja, ja,
0: du
1: vet,
0: det
1: finns
0: rautar
1: som kan
0: väcka
1: för.
0: Jo, ja. Ja, inga problem.
1: Det var
0: en kärlek vika vägerna. Ja, annars kvällen varit bra, ja.
1: Ja, då har det varit lugnt och sansat. Och ja. Ungdomarna kör omkring med sina mopeder och alltihopa.
0: Inga epatraktor?
1: Ja, det har inte varit så många idag,
0: alltså? Faktiskt. Nej, ja, för jag tycker det har blivit mer och mer vanligt.
1: Det är små batterierna, du vet, med en stång och en
0: ja, de, uff, ja, uff. Livsfarligt.
1: Ja, det är livsfarligt. Jag läste i, vad var det? Var det någon i Belgien?
0: Ja.
1: Som ny regel på de här.
0: Ja, det är bra.
1: Och då ska man vara 15 år.
0: Ja.
1: Man ska ha en hjälp. Och man ska ha varsel bäst.
0: Oj då, ja.
1: Ja, hallå.
0: Det var liknande något, ja.
1: Mm, och så ska det vara ljus på marinerna ju.
0: Ja, det underlättar betydligt ju.
1: Ja, det gör
2: det. Det behöver man inte vara på dem, kan det vara på cyklarna så ju.
0: Ja då.
1: Ja,
0: då.
1: Alltså det är hemskt att säga det, men vilket som samlat, jag har inte tänkt på här. Vissa av de här marinerna de kör utan ljus, men det är för att spara på batteriet.
0: Ja, det är klart att det är, för de ska komma längre.
1: Ja, den kommer då vid äldre gubbar och tantor på cykeln.
0: Ja.
1: Totalt mörka, och ja. Mörkt är det.
0: Ja, ja, det är sådana som är där ute på, där vi går där ute på cykelstigen, där kommer sånt. Nej, det är inte så honarna hinner säga dem, så får de hålla benen honan, ska jag lova
1: det. Ja, det är jag tänkte.
0: Så blir det med enan, högran eller vänstran.
2: Ja,
0: för de blev ju rädda och överraskade att det bara twitch var förbi.
1: Ja, och sedan tycker de jag och Lina med de här GC-vägarna, alltså gång och
0: cykelvägarna. Ja, ja, ja.
1: Och de bör vara i alla fall 5,5 meter, och det står någonting om 5 meter.
0: Ja. Vad är de, 2,5 eller 3?
1: Ja, de är ju 3, kanske,
0: ja.
1: Va?
0: Ja.
1: Det är ju kommunen och allt för att slippa och dela upp på vägarna. Sätter de utan den här linjen på den runde skylten, den behöver med vita grejer.
0: Ja, ja.
1: Mm. Har de då cykeln över så går de under på skylten med ingen streck emellan.
0: Nej, och det som går, det vet inte vilken sida de ska gå på, det har de inte lärt sig.
1: Men sen vet ju inte cyklisterna att gångtrafikanterna, det är de som har företräde.
0: Ja, så är det. Absolut.
1: Ja, det är det.
0: Mm.
1: Men det är sådär. Rimmar på folkhusar, jag har rätt.
0: Ja, ja.
1: Det är inte heller bra.
0: Nej, det är det inte.
1: Nej,
0: det hjälper inte.
1: Jag snackar så mycket, för det är nog inte inga folk som har vägbark.
0: Nej, det gör man inte.
1: Jag kan
0: hälsa
1: i alla fall.
0: Ja.
2: Varsågod.
1: Jag tar vi
0: Jauna
1: Annette.
0: Är
1: de
0: uppe i Halmstad? Nej, de är hos Pågen.
2: Ingelsta.
0: 6 kilometer från Hammenhög.
1: Då kan de
0: gå. Ja, nästan krypa också skulle vara så.
1: Ja, det kan de göra.
0: Ja.
1: Ja. Det får jag hälsa att han håller på det.
0: Ja.
1: Nu har han haft frit länge så nu kan han börja igen.
0: Ja. Vi söger allt av han igen. Ja.
1: Ja. Då tar vi René och Christian och så tar vi av Inga och Monica.
0: Ja.
1: Den ska jag hitta upp en snälla vägt
0: jag. Ja, snälla med hon. Vad heter hon? Nanne Gran.
1: Ja.
0: Nej. Usch.
2: Nej.
0: Usch, asså.
2: Hon heter något annat.
1: Hon är saker
0: och hon.
2: Snälla, det är inte hon.
0: Det är Nanne Gran.
1: Nej.
2: Nej.
0: Vad heter hon då?
1: Nej.
0: Vad heter hon?
1: Vad heter hon?
2: Ja, precis.
0: Audel.
1: Ja, Audel.
0: Ja, det är jag också.
1: Så hon sa av sig alla grejerna. Hon hade ställt upp något tv-program. Hon har stött med någon konstig
0: stöd. Ja, det är hon, ja.
1: Ja, det är hon, ja.
0: Ja, vad heter hon då?
1: Ja,
0: kan
1: jag
0: allt...
1: kommer inte på det.
0: Nej, nej. Så bra var det med dig, ja.
1: Ja, så bra var ju.
0: Carolina Uglas.
2: Yes!
1: Ja, det var Uglas. Det var ja.
0: Aff Uglas, ja. Ja.
1: Hon heter Carolina Uglas nu, men.
0: Ja,
2: ja,
1: ja.
2: Du.
1: Ja, då. Vi kan lägga till historia, Laila.
2: Mm.
1: Mm.
0: Du är duktig.
1: Vi har fel, Jörgen. Ha det bra.
0: Ha det gott, ja.
1: Hej.
2: Hej.
0: Vi ska spela för Ingrid i Skurup.
2: Los Recuerdos Tu Amor med Semino Rosso.

0: Ja, där fick ni en låt med Pericles. Vi ska prata med Bengt Göran. Hallå Bengt Göran.
1: Ja då, god kväll igen.
0: God kväll, god kväll.
1: Ja,
0: god
1: natt.
0: Ja, det går ditåt, 5:12.
1: Ja, det gör vi verkligen.
0: Ja, men...
1: ja, då kör vi väl rätt. Så tackar jag dig Jörgen och dig för en väldigt trevlig kväll. Och så får ni köra så försiktigt hem.
0: Ja, det tackar vi för.
1: Ja då. Och sen så får vi kan få ihop lite hälsningar och lite annat. Först tar jag till Per Ringman.
0: Ja.
1: Jag tar till Anna Ringman. Sen tar vi Susanne Jönsson. Och sen ska jag tacka för de hälsningar de nämnde mitt namn mer än ingen. Det var någonting som gjorde det nu i kväll. Du hörde
0: ja,
1: det så.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja. Och sen då tar jag speciellt till alla medlemmar och alla som känner mig och så har man fått med många. Så jag är så nöjd. Så ja. Hörs vi på söndag.
0: Det gör vi. Ja. Ha det bra.
1: Ja då.
2: Hej.
1: Ta oss försiktigt.
0: Ja,
2: ja ska vi göra. Göra.
0: Absolut. Hej.
2: Hej.
0: Då. Den är Lapp från Preben.
2: Ja. Du, han hälsar till Birgitta på Ängen, Anita i Lund, Ann-Kristin i Svedala, Susanne Jönsson här i Trelleborg, Anita i Malmö och så till oss två. Och
0: låten... Tackar vi för Preben och hälsar tillbaka till den. Ska vara en trevlig helg.
2: Och låten den går till oss.
0: In My Dreams med Mark Midler tänkte jag vi skulle höra på.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, vi spelar ju Mark Midler In My Dreams för Preben. Då ska vi spela för Mats. Han ska få ha Culture Club, men Do You Really Want to Hurt

Släpp tåget, Lasse Stefans framförde den till Mats. Jag tänkte att Birgit, du ska få en låt. Du får ha något. Lyssna på den, Birgit.

vi här i livet. Och vem vet vart det kan leda. Men du har säkert kvar många fler andetag än jag. Om du är som en tisdag

för tiden kan försvinna. Om sanningen ska fram, jag var begagnad redan då. Vi hittade varann, det fanns så mycket kvar att hinna. I morse när jag vaknade var tidningarna grå.

0: Ja, då blir det inte mer då.
1: Nej.
0: Det har blivit lördag.
1: Jajamensan.
0: Ja, hon
1: är snart en halvtimme.
0: 4:58 och vi ska skicka stort tack till alla som har ringt hit idag.
1: Mm.
0: Och ni får ha det bra och trevlig helg. Och så Radio SMF är tillbaka på söndag och det är Christian och René som tar hand om er mellan 15:00 och 18:30.
1: Och sen kommer du.
0: Sen kommer jag ta hand om er till 22.
1: Mm.
0: Då får ni skärpa er. Och låt er skicka till Birgit vad du hinner med en gubbe till. Med Lasse Stefans. Mats. Hör du? Så liksom inte sitter här och är lite kaxig för det. Gå åt pipan med en gång, ska jag lova det. Yes, så ni får ha det bra och så hörs vi.
1: Hej då.
0: Hej.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.